ingilgaallapeaq kamanartoq innersoq angun aasiin killersorhuni ateqartoq neeman ilaatni ublut ilangatni inyum uqaatinera ilvichuwa mamichummeeru teqarnerovich ollaqayartutin ilaassamun maleroqtinganun araayutim ollarnersoq ilaassamun atakki mamichummeerhuni ollaqami tikitsoq ilaassamun tikitman ingersortoq sivunikseqeri aasiin uqaatiga ollarutin teeptumunga kuugooramun ilipnik singitsarturin aasiin tallimat malruunni aglaan kinitxatarutin neeman ollartoq ollaqami qanuqviilxum tikinniga aasiin maleroqtein uqaatigaat teeptuma sivunikseqerim uqaattutaagun keeta pisaqalooqin tallimat malruunni aglaan singit qatahuni ilitsoqiroq ingmenik mapruukkoqluni quvaitsakami utiqtoq ilaassamun tavra mapruuqtilaani ilitsoqiga aasiin qaitsisaqa taapkunniga akiliitiksootmenik ilaassa uqaqtoq taapkunniga akoqtuuyumiñaitsunga akiliitiksanik atakki vanga mapruunngitsikpin agaayutim ilaan tumaqsiroom mapruuqaatin suli mapruuquteqartoom savaktaa ilaassam naalarniñersoq aasiin tusaapluni ayeelxanik taapkunniga akiliitiksanik umeelgutiksanik suli atnuqaanik umeelgum atnuqaangiñik aasiin oollartoq tavraqnga neeman oollarman savaktaa ilaassam itqaneeqami uummatmiñi malikkaa aasiin anguplugu taavani neemangum apeqsuqaa suwaata malikmagaan uqootigaa taaptumachiheesim umeeligikkaqaa isimmitqikman malikkikpin uqootipmanga iglarilluni malquunnik inñungnik malquuñik atnuqaaksaŋitñik ingersuqeaquripman suli atootsimik puukatamik manigmik neemangum quyapluni qaitsigaa taapkunniga ingersooqikkaŋiñiik suli pitluklugu oollootikamigitsiheesim tikirrutigaloornagits umeelinmiñun ireġee qiñinŋiñasutneehunni iñugmun atootsimun unniin aglaan araayutim irrakin qiñiġeek teemña uqalxum uqoottutigikkaŋaa tikitsoq ilaanun piyunnak ukpersisermik killuutitin sakvikkoogisirut iljumutun siheesim tavrani itqaġaa teemña uqalxum uqoottutigikkaŋaa tikitman umeelgan apiqsuġaa naniqsiixutinuwa taatna taaptumiŋa savaaqarpic naniqsiinŋitsuŋa sumiqsiinŋitsuŋa aglaan ilaassam uqootigaa kinniyumiñeitsikma suli agaayyun kinniyumiñeitmigiñ iljumutun agaayyutim uqootigaaŋa ilvit akoqtuigisirutin neemangum mamitsuilaŋanik timipnun itkisiroq suli ilipnun ilxiñaġumiñeitmeq ililgaaġikkarpiit ililgaaŋitñun kiŋuweeŋitñun itkisipmeq taamna mamitsuilaq tavraqnga siheesi immersoq aleenamik aasiin oollarhuni atanerikkarmii kiŋunġanin iljamaaŋ taatnatuntooq igliqtuiññarneruvit killuum pitqutaanin ilvit piññaktaaqaġisipmiitin tuunuġoom taaptuma peenik iluulieġutaanik suli anisinŋursaaġutiksamik piññaktaaqaġisipmiitin aasiin ilvit taaptumaqnga piiruŋŋiññerpiit annagunŋiññerpit taatnatsimin iñuuneeliqniin ilvitsuwa annagukkuvit baibul nipliutigaatin itqaneenniplugu agaayyun akoqtuisuŋniplugu
Suli tap tumak nga inyo nagawita na chimin. Tukul hum akogun atanin itkisipmek. Inyuk tem nga ta na chimin inyo nagtok uba piksak piksakak mek. Tukul hikmik suli akogun tukul hum. Suli akogun tukul hum atanin kanuk tem atanigasip mivatin. Ilwichuwa nalungitsutin. Tap tumak nga inyo nagawitnik. Inyo kisim matikalawaktok na kuro kun inyo na huni. Aglan subulik ko raktok nagliksa kong mun. Tunokom nunanganun itneng mun. Tap tumak nga piksakta kong itpit Jesus tumanin. Ilwi chubwa inyo na ang nagawit jihesim idusegun. Pisugutin nunam pitkutanik umelgutanik. Taat na jimun tikit kisip mitin ilamang. Aglan akok tolugo agayutim kaysa nga ilipnun. Tabrak nga kilamillapak ilwit simmerasigatin. Suli kilamillapak tunrom tap tumapitsotan tikit kisip migatin. Asin ilwit ilamang tusagong una ubaki tunrom akiliutik sa nga kilok. Suli avirviksak hangapak temo nga agayutim pitkotanin. Ilwit magroongit ping umatigikan. Mabrul kubku, mabrul kenyaga agayutim. Ilisgak anikami kingunganun umelgum inyum. Ila pinyakta kakaktok nunamik suli umelgutanik. Suli angalachit lasip yoni tamat kuninga pitkotipayanganik umelgum. Suli kawena nga tap tumanik kingunik me pinyakta rariga. Aglan tap tumasiboni ilaptok noruk sorok timigik kakmigun. Suli pukik silyuni ituk sorok. Taan natun ukpektok noruk sorok mektok. Piksakta ka kami arayutmik. Kilun menin pia kami turbigirariga Jesus Christ. Asin annek sohuni. Atakki ukaksimarok ilwich anitrik sukrorutin. Irrutchikun nakurokun asin ilgaritip lutin agayutme. Taat natun inuksakak tutin taptuminga ilgatun milungmik. Ukalhanik agayutim. Apam kaitsiragigatin ingiksorik kanganik annek sohemik. Ubatamna irrusilyok. Pigikani ilimnun kaitsariga atakki spirit ililgamun tunrinyami ililgak tamna noleitsak. Uwa ililgak pinyaktakaraktok iswitsomik inyuhlakmik. Ilwits ukperingit ping tamna. Ilwits uwa ilanni tikitsaktutin kanukwisakmun. Tunrom tikitnyamisin akotirarigatin. Ilvichuwa anneksok simagalok pich. Taap tumunga tikit nyavich ilvich kanukwirak tutin. Kanukwirasunga nak sivutmun iglerin. Atakki agayutim ukalha atlangok tangitsok. Ilvich ikayukkatin. Nagaka neiglirangitsuk tallik. Nagaka siitak ukumeilirangitsuk. Kilamillapak. Ilirgangok rohlik nin olaktuk sorutin asin nakipemik nakitlasirutin agayutim ukalkhenik ingiksut lasilutin naniksire sigubuchun nin nagaka nunakiksire sigubuchun nin ukpirillugu ukotigillugu pinyaktaakaktilan spiramik apam kaysanganik ilipnun taptumak nga talakpingmin agayutim ikayokarigatin kaitsariga anneksun ilipnun. Atakki piyoksihlermun tikitnyavits ilani kanukwirahtutin. Ilvits utakkigatin piyoktim tikitkupluni. Suliptok ilvits agayuruksorutin ataramik. Agayutim nipliutigatigut ilan sivulliksigut taptumak nga angikusotmin. Asin piruta taptumak nga killogmin. Taat natun
igmi akik shoot megun ilan ikayol khanya gatigut ange kusot mik kaitchi yumiye chatigut wagut akigal gui saptitnik aglan annotik so luni itomik tunik simat kubluta tap tuminga nagliksal lalakmik kaitchi agi gatigut ilap tok ange kusot muntikit nyami ilokan ange kusot iglutuga ange kusot pitluk up tigu sangi yukuta or lak tigu tan natun inyuk angekusot muntut kata lusungakani ki or lakli ililgak nakailagoni itchumye chok miluk tuk tuk sorok atak ki timikak migun noruk sorok agayutim okalha tan natun tok ililgangu kabit or lak nisigiragin miluk tutigip lugu Sule akogun asin nakapare litip lugu aglakip lugu atapke ililgak inoksarak tok ataramik tasamatimigikak migun nonakami sangyakaukuni ukperil lugu akokturung irusak asin tupigil lugu agayun Jesus nipliutigikanga ilan tillisigiga konagit koplugit stamatko tillisigikani Polgum koti kaming timetimon, agayutim kaychip migati guttok wagut kuyat mek kaychit kukluta agayutmon. Omuna irusiptigun, agayutim kaychigati gut spiramik iksingirutik saptitnik, suli sangik saptitnik, suli nagliksisik saptitnik, suli nakulugu isimmatakalik saptitnik, Sulip tok tan namik kikuti kangisik sapti nik kuyat mik hechigupta ilanun tan natun pekachi tiluta ukasek tigun ke tap tumak nga olagin iligang ulek nin ilwich ukperin itping ukperin nirupku olagin tap tumak nga iligang ulek nin ilwich ukperin lugu atap ke salumarukatin kilutik nin Wagut kulari guptigin kiluteri kabut ilan tunaksimabluni itom natkiyutigi sigatigut kiluti payaptinin suli salumaguta nalol ngayruti payaptinin aglaksimaruk paipulni ilvich uwa taptumak nga kiluterin pitlutigi sigatin ilvich nalungi chatin aporom sulip tok taat natun Jesus Christ ilan nalol ngarom Ikayo migatin, itkanechok ilan ikayo siksanga, anakat mang ki olakta tap tumak nga iligang usiptinin, asin noluta tap tuminga, pinyakta karota Jesus anaksutorom.